Februari 1933, di lepas pantai lepas Sumatera, sebuah sejarah besar terukir dalam sunyinya samudra. Bukan sekedar pemberontakan, tapi pernyataan sikap. Awak kapal pribumi dan Belanda bersatu menolak ketidakadilan atas pemotongan gaji yang mencekik.

Februari 1933, di lepas pantai lepas Sumatera, sebuah sejarah besar terukir dalam sunyinya samudra. Bukan sekedar pemberontakan, tapi pernyataan sikap. Awak kapal pribumi dan Belanda bersatu menolak ketidakadilan atas pemotongan gaji yang mencekik.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ke ruang daerah Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat At-Taghir ayat 1 hingga 29. Bismillah.